nhá nhá nhá. Ai ơ nghe li yu, ai ơ nghe yu, ai mu li yu, bên mu li yu, ghi nhé huê xa cao chú cây, muốn tu la ya yu cây, nhá nhá này nhá nhá yếp. Huê lê bù huê gây ngá, lê bù huê gây ngá, tô ngôl gá ngá chê tòa bù yu, yên chiêu mù gây ngá. Ngà trăm gà tù à phùi gây, trà vơn tù bê lùa nè. Nhà nhà này, nhà nhà này, cơ mê bò lăn chào à yu, cơ mê bò lăn chào à yu. Tuku ayu, tuku ayu, tayu mariru me chim. Vordau na wa nya nya yim, kame peine tu ayu. Nya nya na, nya nya no, nya nya yim gay, nya nya yim. Epu e nge biyam ta, tawo na na nya nya kai. Epu e nge biyam ta, tawo na na nya nya yim. Amu ayu nya nya yim.